0: 没咋学啊，老子也要加训。36计，走为上。
1: 失礼いたします。
2: あ、どうだった？
1: 調査の結果が出ました。リユエスーの助手、チャーリー・グー。イギリスパスポートを保持しており、2日前に入国したばかりです。こちらがその入国記録です。
2: おい、これ本物か？偽物じゃないだろ。
1: リユエスーに国境警備と税関を支配するだけの力があれば別ですが、それはありえません。
2: 憲兵隊の方じゃまだ彼の行方をつかめないのか。
1: はい、彼の車が後部局ウェイリエン・ゴンゴアンに止まっているのを見つけましたが、イギリス人のところは捜査がしにくく、現在人を派遣し24時間体制で見

0: 払わせています。しかしまだリーウェイ数の出入りは確認が取れていません。
1: この2ヶ月間彼の様子を見てきて、仕事以外で彼は自分の部屋から一歩も出てない。それがなんでまた突然ウェーレン・ゴンガに行ったりしたんだ。
2: 不让老子走行，兵来将挡，水来土掩，看谁熬得过谁。好了，先把你的酒给干。
3: 武田課長、リーウェイ座はこのところ普通ではありませんでした。
2: え？
3: 特にこの 2,3 日の間は姿をくらまし、憲兵隊も彼の行方を把握できません。この間に何か見落としや、あるいは予期せぬことがなかったとは誰にも確証できません。
4: 让我们在悠扬的旋律中继续着令人沉醉的夜晚。

0: 所以说呀，这个世界上没有绝对安全的密码本，除非对应消息的那组数字它不固定。哎，看来你比我想象中的聪明得多呀。
1: 近藤君，君は我々メッカの中で最も優秀な暗号解読の専門家だ。その専門家の立場からしても、彼が怪しいと思うか？ この2ヶ月の間、私は彼の授業を聴講してきました。しかし、彼は授業の中で暗号観察の係数について一度も言及をしていません。帝国前に授業を終えてホテルに戻ってしまうのです。可是为什么密钥生成函数的系数就是固定的这几个数？
0: 你的问题未免也太多了。
1: ということは、これまで彼が我々の前に見せてきたことは全て我々を誤魔化したんだというか。はい。これら全ては隠れ蓑に違いありません。目が不自由であることも含め、彼は人には言えぬ秘密を必ず隠し持っています。